emi na te ma so pe an ka radio station owner ni Nigeria won ma ka emi na mo ori phone lo ti bere emi tin to to bolo ba ti e pada so di ni nla tan gbarinu ah o de ye pe ero ti wa na nu eh ero ngba